0: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Country Bylgjan.
2: Bara Country.

0: Country.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Þetta er Country Bylgjan.
2: Bara Country.

Country Bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Country Bylgjan.
1: Bara

sætt okkur við

Kristín er að fara í country og verða áfram.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Þetta Country Bylgjan.

Rock Road when the speakers blow.

0: Hlaupara Country.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Country Bylgjan.

0: because you're mine, I walk the line.
1: Þetta er Country Bylgjan.
2: Bara country.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Bara country.
2: Country Bylgjan.

0: Rættir í bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. Þetta

Country-bylgjan, bara country. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Country-bylgjan.

Eldri bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Country bylgjan, bara country.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: í bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partybúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partybúðin Skeifunni.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
0: Bara Country. Country bylgjan. Þetta er

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin á Blómavall.

0: Lufthansa flugvöllur. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Klús í ágúst.
1: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
2: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Niðurskorið grænmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
6: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Brönns eða dögurður, hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
3: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
0: Country Bylgjan.
8: Bara Country.

0: er Country Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotan í Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Fyrir mér ekki mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og í fjallagurur er allt árið og lambið er eiginlega að sama sko. Þannig að bræðið er bara þetta að það er bara eitthvað svo fest. Í hreina íslenska vatnið, hreina íslenska gróðurinn, já, þetta er bara lamba sem klikkar ekki.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
7: Did you miss me, Spidey?
8: New York Borg, þarnast hetju.
9: I'm losing my mind.
8: Spider-Man, Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
10: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
12: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
13: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: er Countrybylgjan.
1: Gotta go from the

0: komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
3: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Þetta er Country Bylgjan.

0: Og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: Mexico. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
3: Dale Carnegie. Dale.is
4: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og Elko.is. Elko.
5: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
6: Sorry about that.
5: Brand new day komin í bíó.
7: You're not one of my students, are you?
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Sjóðheitt gasgrill. 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
11: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
12: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
13: Þetta er Country Bylgjan.
14: Bara Country.

0: er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Biko.
6: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
7: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
9: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn. Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
12: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
3: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslu öktu. Askja.

0: Ert þú á ferðalagi Suðurlandið? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Kíktu á alvöru útsölu múrbúðurinnar. 20-50% afsláttur núna. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
2: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
3: Heiðurstónleikar Freddie Mercury. Stór tónleikar í Háskólabíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddie Mercury eins og þeim einum er lagið. Aukatónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
4: Sparró á Orkunni er nú opið allan sólarhringin á

0: þrátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
2: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
3: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Bara Country.
5: Country bylgjan.

0: Þáttur í bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og byrð alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
0: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Nammibarinn okkar er heimsfrægur á Íslandi. 50% afsláttur, föstudag til sunnudags. Krambúðinn.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
5: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
0: Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
0: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
2: Rísa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur af öllu parketti. Einnig flísar, innihurðir og hljóðvistarplötur 20-30% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslan er Sindra land allt og sindri.is.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
5: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
8: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin á Blómavall.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
4: Kúlpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkur sinni fyrir.
5: Velkomin á Risaeyjur.
4: Drífðu að tryggja miða.
6: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
4: Kúlpasveitin Risaeyjurmyndin komin í bíó.
7: Treyðu þig fyrir tjón.

0: múrverur á búst.com. Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.

0: Brennslan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Nú kann ég að hrósa sjálfur mér og líka öðrum.
2: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
5: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópuhreyfingin.
6: Haxal kynnir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, N1, Síman og Nova Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
8: Bara Country.
9: Country bylgjan.

0: kirkjan.
1: Bara country.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frá.

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
1: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
2: Dale Carnegie. Dale.is.
3: Þetta er Country Bylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Miko.
3: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Alla dagar þegar þér hentar.

0: Country Bylgjan, bara country. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Did you miss me, Spidey?
2: New York Borg, þarnast hetju.
1: I'm losing my mind.
2: Spider-Man, brand new day er komin í bíó. Tryggðu þér með það.
0: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Útsölu lok og götumarkaður. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
2: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
3: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Einn bolli. Í kyrð

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
4: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldið. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktelsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
6: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Þetta er Country Bylgjan.
0: Bara Country.

0: Country Bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar?

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
2: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Þetta er Country Bylgjan.

0: maraþóni Íslandsbanka.
1: Kynntuður málin í kosningamestuð jákvæðra Íslendinga að Garðarþætti 6 í Reykjavík. Jákvæðir lifa lengur, ræðum saman framtíð Íslands. Evrópuhreyfingin.
2: Takið eftir.
3: Hottan.
2: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
4: I gotta fix whatever this is right now.

0: og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
1: Fríska upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Þetta er Country Bylgjan.
3: Bara Country.

0: er countrybylgjan.
1: Bara country.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Íslendingar grípa tækifærin þegar þú gefast. Grípum þetta. Sameinumst já í ágúst. Evrópureyfingin.
4: Axel kynir í samvinnu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
5: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
7: Stökktu og einstök gæði. Leap Motors C10. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
8: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: bara country.
1: Country bylgjan.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttir af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
8: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara Country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Kúlpasveitin er að koma í bíó. Hún er starri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risa Egi.
3: Drífðið að tryggja er miða. Kolpasveitin risaðarmyndin er komin í bíó.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
7: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotanu Rigg Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rigg Viðburðir.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Country Bylgjan.
0: Bara Country.

0: bara country.
1: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
3: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
4: Heiðurstónleikar Freddy Mercury. Stór tónleikar í Háskóla Bíó í 5. september. Stórskotaði Rick Viðburða fagnar 80 ára fæðingarafmæli Freddy Mercury eins og þeim einum er lagið. Auka tónleikar komnir í sölu, miðasala í fullum gangi á miðix.is. Rick Viðburðir.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
1: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameinsáhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
3: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Country Bilkjan.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Haxal kynir í saminu við Icelandair, Pepsi, Ennig, Síman og Nóa Sirius. Ice Guys í seinasta sinn í Laugardalshöll 12. desember. Þetta er eitthvað sem þú ætlar ekki að missa af. Miðasala hefst mánudaginn 10. ágúst á tix.is.
0: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Nú spíran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spíran, heiðarlegur matur.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Country Bylgjan.

0: Þrýbylgjan. Besti tíminn til að styrkja, til að safna. Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Rennur hreinsun. Glersýn.
1: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
2: Þetta er Country Bylgjan.

0: Country Bylgjan.
1: Bara country.
2: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Kolpasveitin er að koma í bíó. Hún er stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risa Eyju.
3: Drífðið að tryggja er miða.
5: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaðarmyndin er komin í bíó.
6: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
7: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Þetta er Country Bylgjan.
1: Bara